Masoko mochibarike yachipanganidzwa na NM Juvencio Creva Nsingano, mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo abvi Mosambiki inadikana kupinda pa mukana wa kutoerera nzeru na zvito zva dziko la Uganda mu Nsimba za kusvaka kupeza ubandupandu uri kuoneka uchitika ihom ku provincia ya Cabo Delgado na vitorismo ye mambo wa dziko Daniel Chapo alanga masoko aya pachakhale pa miza ya kugazikwa pa mpando pa mambo wa dziko la Uganda Yoweri Museveni izvi dzulo ku Kampala ku dziko iro la Uganda. Mambo wa dziko lino abvi mambo waku Uganda Yoweri Museveni analiziwa manengi dziko lino tangwana watu adaoneka iye achifunzisirwa basa ya za chinkhondo ngati ya usoja izvi adazviitira iye pamberi pa wanzache wanakwana makumi masere

mafunziro ya zachi usocha kwa sa yokuitira ku Montepuez ku provincia ya Cabo Delgado apa dziko la Uganda likubvi likana kuti pasi ilo kuikwa pambiri pasi ilo kutirelekwa na nzero zina dziko ili nakuda kwa Simba na Mazano ya shaka kupeza u bandu pandu ningati terorismo mu madziko ya mu Africa. Madziko ya mu Africa yapa tembe yashika yapa kuvirana pakuda kuti yakwanisa iyo kusvaka mazano yakusevenza yadabatana pakuda kuti yakwanisa iyo kubuda munyatwa yakutemba kubatsiri kwa na madziko yakunza. Zvese izvi wazvipangana iyo pa makana yakwanisa kuoneka wachiita zviri mukati mabanja Africa Fransa rikoneka iro chiitwa ku Nairobi kudziko la Kenya. Ministro anaonera basa ya shakulima makaliriko ya kunza na shakumeza mukati mwa dziko lino Roberto Albino abviye pauda kuti madziko ya mu Africa yabude mu nyatwa iyi ya kutemba kubatsirikwa na madziko ya kunza zvaudikana kuti palo dziko likwanisa iro makamaka kuzvipira kudziva kusevesa loka zvisikwa zvapansi zviripo izvo mukati madziko loka loka la mu Africa neye kuemera kwene kutemba kuleidza madziko ya kunza kuitira kuti iyo kusevenzesa izvo zvisikwa zvapansi. Sino mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomasi akokomeza kuna wa gali wense wa mu provincia ilipo kuda kuti wasiane na unhu kuna bala ihom kuhirira masule kwa dziko uzina bala izvo kureka kubatana kwa barko wa mukati mwa dziko lino apa aita chikumbiro chakuti wano kwasi iwo kudziwa kukhalisana pansi wangaona kuti zviripo zviri kwashupa pakati pao. Mambo wa provinsi ino aita chikumbiro ichi pachiposi chapinda chipa banja chakwasi iye kuemerera na wagali wa kuposto administrativo ya chiurayirwe kudistrito la Musolisi zviri mukati mwasenzera kwachi aita iye kudistrito iro. Apa iye mambo wa provinsi ya Manica Francisca Tomas abvizvarikana kuti pacha munhu padakhala iye akwanisa iye kuendera kumbeta wapangisa unhu wakudziwa kubatana unhu unavaka mutendere apa chikuruma chakuda kuti mungaoneka kuti pana zvinhu zvachipamberi pavazhinji wanhu ngakwanisa iye kugara na unhu wakudziwa kukhalisana pansi. Ndingakona kwachi aita abviye mambo wa dziko Daniel Chapo anakagara achiranga tsiku dziri zense ndingari panguva iri yense kuti wabarwa wa mukati mwa dziko linowadikana kuti wagare wadabatana ndinganjira ikuru ingaite kuti dziko la Musambiki lioneke richibudirira musa upfumi na makhalire kwayo ya wanhu. Wasevenzi wamabasa ya zvakhoza nyanyimaka mafulumero muprovinsia ya Manica yalikumbira kuna utongi upanisa iho kusvaka mazano yaliyenzi pasi iwo kuwasvikisira padhuze zvine zvinodiwa izvo pabasa lawo pakudzipona kuti pasi iwo kuoneka wachikodziwa pamberi pabasa lawo. Waita chikumbiro ichi dzulo chipiri pamiso yakusekerera kwakupinda kwa ntsiku ya mafulumero isimu madziko ya pasi pense wakumbira kuti pasi iwo kuingizire kwawo mare ya pamwezi udzati kupiwa midziyo es inadiwa ufase kusevenza nayo ndinganjira kuti ufase iwo kutambira na kurapa mushe watenda. Kudzati mukulumukulu wa mbuto inaonelea zvakoza muprovinsi ya Manica Firmino Jaketa aomesa nsimba kuna iwo mafulumere poda kuti kwasi iwo kuendelea kumberi wachipangiza unhu kwawo kutambira mushe na kurapa mushe kuna watenda panguva yakuti utonge uchikwanisawo kuita nsimba pasiku na siku pasvaka kupa zvinodiwa kuna iwo wasevenzi wabasa ya zvankoza. Masoka yakuti muprovinsi ya Manica muno muna mafurumero yanakwana iyo chulu na mazana masere na makumi masere na masere zvino pache furumero alipo iye pakuda kuti akwanise iye kutambira achirapa watenda wanakwana iwo chulu na mazana matatu izvipangisa kuti basa riri kuwandira na kuda kwanisa maiyi ya wanu wakuti walipo pasi kutambirikwa na kurapwa na furumero mubodzi.
mapisikwe ya kunza nyamusi uno tete magrao makumatatu na manomwe beira makumatatu na matanatu kilimani makumatatu na mashanu nampula na filankulo makumi matatu na matatu pemba inyambani na maputu magrao makumi matatu na mawiri shashai makumatatu na libozi shimoyo makumairi na mapemba pizesere lishinga magrao makumi mawiri na manomwe kali masoko ya tuti kanayo machibeseano.

0: hoje a gente iweberta ao sati wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashika sika kugagoma
2: itai hingana isusu iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita.

0: Mwembi oyu adati siyam kaliwa muno mu provinsi ya Manicam fira fira mata. Sinkora ji 30 iyo minuto shinguwa ya zviziviso na kutakuti kwa nisezu ife kuona zviri munkozi yatu. Totoma na ichi. Mtunu wa ustonga woka wa Shimoyo ya tinati konseyo. Munisipali ya Mushimoyo ilikuya na njira inu uzaziviso. Kuna uwense iwo wakali wakuti wada kumbira mapaso yanawapa ulere wakusenzesa mataka ya tinati maduati na iwo wada pinza matambayo wa kumbira kutu watendere kwe kuwaka jina vilisensa deko shiro sao jiriku vima paso aya ya lukoneka iwo ya dipo manza mwao wanyakonseyo munisipali ya Mushimoyo shukumiri kwa kuti musike pangu wa sabasa siku sabasa ipa konseyo munisipali muende kuyatula mapaso ya nipozipo na kulipa mali ya mranga mwasa ime kuchajiwa. Pasekretari ya pano paradi Msambiki palikuoneka pachi guliswa buku la makronika lina zina na ilo ndalewa ine danemuka ilo na mutapo wa masoko alimunembi anavi Arune Vali buku libozi lizekuita ilo mbondo 10 mm kaish kana kuya uzagula pasekretari ya pano paradi Msambiki pa nguwa zabasa nsiku zabasa. Mwava shina shiri kutwela ziri mungozi yatu izi mashibese ya nyamusi uno.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka, ini nindiri kuda kubuya chiro chikuru newe?
2: Ewa maewe, au ndibunzi kuti uri kuda chokubuya nganya chigari sana iduya.
1: Oo ndi, da kubuya ndiyo.
2: Ai, Ede, anifa.
1: Inini nda kuchizia kuti mkorore wake amboru wali ongei. Uri kukasika ukura uye unenzero maningi kupinda mkorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Ati zere kupangana kuti waeze uyi mano kundodongorira pano zvari kuita.
1: Iye, unozviziya kuti andiri nyanangopi. Asi andiri kugarisika apinge mkorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inunga ipi?
1: Shino kupakwanisa mkorore wao mwezi mtanhatu. Aona alikumpa chikafu chimeni, kuunza kwe mkaka wezamu.
2: Chikulia chimeni, nyasa kusenungula suwaka naka iswe.
1: Hondi, aona alikumpa chimeni chikulia jino utungu. Jakada ihinga, howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndozi, nemandui, kunopana kuita kahiri pazua. Uye, anumpa jamuchero, ulipa mtanhapano.
2: Hai, ino uundowe gabasa msianiso?
1: Hai wa masebi, uye ndakazi gwanya chigari sanu echiti. Mutengu no paswa chekuri ya unokwirira panguwa inonga ye kurao anadoku. Uye, ashidikanu kuima kuamisa.
2: Chefu wangu wakambonde vunza maina ndizo. Asini ninda yafunga kuti azuro kwa zopi. Nyangu senzuro kwa zopi, zino senza. Hino, ngati ite uzumwezi mwesu.
1: Hondi mamna wangu, tinumunda no chikweri. Nijimeni jekulia izi. Jeti sina, tinga chinjana no anho pa mtana pedupana.
2: Ah, inzero ya kanaka mkazi wangu. Tikadai tidukundesa kuti mkororo wedu abambe. Azie, uya kureno utongo hinga na mkororo wanyachigari sano.
1: Wajiona, kudongurira jirukuita angweni, kuna batira.
2: Aywa, japana kudongurira jirukuita angweni.
3: Kuda kukundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamo mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Munguva yakuti madzi yari kubvumba zvinadikana kukoya zvadi madzi kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinkhali penu muzvigubu zvakuchena zvina mufalo. Muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi 30 muchiyasiya chitonhola musati mamwa. tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
5: Ukika vovo sita kozinya rouge.
6: Mais
7: sabor,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: que tanto amor.
1: Mukomedu, mbia, inini ndaidika na kuya mkuzinya mbia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore, ne mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Dichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiku.
8: Kisimuso, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nishasenzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
1: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
9: Honde, iono shinyoka machabo, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe, huku, kana kutimazanda muzikafuzenyu. Nguwa ese, kudai jaita. Kuti mubambe wino simba gurisa. Maka maka iwo Maria, zvinokupa uno mimba.
8: Ungaona zviri mubazari, uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
1: Howe yakaomeswa ngechando?
9: Honde, unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese, uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohowe.
8: Ino ngatiende wakuzvizia kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunosenzesa nomvura yakachena kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora matimati senora nohajo yakagurwa gurwa matimbu uye zvibvise zvese kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa gurwa umatimbu nyasa kukubvura uye kanda mvura dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa dakara majoka aduze kuibva vengera matimbu ehowe kabichi padoko rakachekwa chekwa nomunyu usiya zvechivha kumasure kemiseswa munomwe chikafu chatoita.
9: Zvinoita kurya nosadza azviti ngokunaka
1: musikazi kufiritari kana kubika uye wabika huwe mbishi mumuto izvi zvakasiyana izvi.
8: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka zvanaka ne.
1: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika
9: uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa ungachiita kukusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe zvinosenza nozveunonga unazvo
1: zvakanaka. Saka chikafu upi chikuru chepamabiko chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
8: Onde, ndichachinja zina kuita kaldera dahuru yemazuwa riesa.
10: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madubwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no

0: possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamice nas notícias, Ernesto Chaúk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Tikalimo kati mwachi virano na Maputo mundandanda wa masoko mwanya watinati journal da manya yadingwa yakuti tipinde mu zvirekweteka muziko latulino makamaka mu provinsi ya Manica ndichiti mo lamba muna ife.
4: Zviri kuitika mudziko latulino mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manica inanga chupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe matongerikwe na upfumi wa mukati mwadziko.
3: Kuna imwe mwense mule kuti vandiri kukumweka ndichiti mopindawo mashibese ya kudekesesa paku sangana kwatu tiri kuita nawo mwanya uno. Watuti nati ife zviri kuitika mu dziko latulino makamaka mu provinsia ya Manica wa mashibese ya nyamusi uno uyu siku ya chitatu zvino zvadi siku siri kuenda kuyaita izo 13 mwezi uno wa musoske gore rasulu zviri na makore makumi mawiri na matatu matanhatu kulangwa nkada kuita. Apa tina misoro ya masoko yali kuti iyo wana onelera zankoza mu provinsia ya Manica ino wali kuoneka iwo wachi kumbira kuna wa bambo wense wa wana pakuti kwasi iwo kuzvipira kutola wana wao kuyawapaisa vasina ya kuchenga ubundukutu mukati mwaka likiriki wakuti alikutoma iye nyamusi mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. Unango msolo wa masoko atinao ndio uyu ulikuti iwo ni ngati ulikuti iwo mambo wa mu provinsia ya Manica Francisca Tomaji abvi iye zvina dikana pakuda kuti wanhu wa batemoshe mutendere ulipo uipaka zvino pano mukati mwa dziko la Mosambiki ndingayanjira kuti oneke ife tichirarama tida batana kudziko kwanisi iro kuenderera kumberi. Mabasa anoya kuti iyo alimanza mwa ine Juvencio Creva Singano ndichiperekezwa apa na Suzerio Marcos Kumishini tichiti mo lamba muna ife. Kani ine nditome na masoko yangu nda longeza mashibese ya nyamusi uno na ayam yalikuti dziko la Mosambiki lirikuda kutoverera nzeru na zvito zvina dziko la ngati Uganda pautsvaka kupesa ubandu pandu ulikoneka uchitika iho mukati mwa provinsia ya Cabo Delgado. Achiranga iye Masule Makunga aoneka alipa miza ya ugazi kwa mpandu kwa Yoweri Museveni ninga mambo waziko la Uganda. Mambo waziko lino la Mosambiki Daniel Chapo apa umbo achivi iye ziko la Uganda lina unhu kwao lina basa likulu lina nzero za kwana kwana zilingana izo na usaka kupesa ubandu panu ni kakulikitika humu mukati mwa provincia ya Cabo Delgado ndizo dziko la Mosambiki dobali kwaseo iro kufunzira nzero ii kubudako iro dziko la Uganda. Antonia makamaka kuzipira kuda ita iro dziko la Uganda mu nkondo izi zikoneka zichitika maziko mazinji ya mu Africa. Abvi kuenda kwa chikumisa iya ugazi kwa wampando kwa mambo waziko la Uganda iya mambo waziko la Mosambiki azvita na ndiri kuyaswaka kuomesa nsimba.

0: ushamwali una maziko maeria Mosambiki na Uganda. Manda zina onelera shanko za muprovisia ya Maputo za Patembe wakuti musiku siriku ya zino shatilipere basa laku wakwa nikati kuronzwa kulukitwa chikuta nikati mbuto ina basikirwa wakazi mushimitali ikulu ya kumatola muprovisia yo ya Maputo. Tikulanga pano wali pakati pa kusaka mazano ya liespoda kuti kwasi iwo kuingizira simba ya basi ngati michini mu mbuto inachekerwa wanu wanga shupika pakuda kubara ngati mu bloko operatorio chespoda kuti mbuto izafasi iyo kusebenza pautambira watenda wese wanangu ashupa iwo kuda kubereka zvikupaka zvino pano pangu yakuti shimdali ini ngati mbuto iyo inabasikirwa wakazi iri pakati pakuronzwa walikuoneka iwashitemba makamaka mashimitali enangu ya musidade ya Matola na musidade ya Maputo zvingashupa pauda kuti mukadzi aoneke achibereka. Masoko ya zviswa na Daniel Shemani mkulu wa mbuto inaonelera zvankoza mu provincia ya Maputo. Wana pindiri ya kusipi usibiri wakuta sara pindiri za makole mashanu ya kubalwa. Tumuchati wani kwa uchipaiwa vasina ya ushenka utenda huwa ubundu kutu mukati ma provinsi ya Zambezia. Mukalikiriki wakuti anatoma nyamusi muziko lino lese la Mosambiki. Mukulumkulu wa ma mediko mukati ma provinsi ya Zambezia Isaias Marcos iwa pelakala kulunga zita zinadiwa pakuti kalikiriki dinga uyu aoneke achitoma achifamba dinga zinadiwa. Mitunhu ya ustonga yokam ya masidade ya Pemba kuprovinsia ya Cabo Delgado na Kala kuprovinsia ya Nampula na Beira kuprovinsia ya Sofala yali kutsaka mazano yali yesi kutsaka mare kwasi iyo kusewenzesi kwa mbasa mazinji yangaiti kuti iyo mitunhu iyi inasonga yokam yoneke ishibudirira. Na dialo siliku vi walikuone iwo wada ungana mu sidade ya Pemba ku provincia ya Cabo Delgado porpasi iwo shinjana nzeru na kudakwa kulongwa kwa masano kuzati kuonelele kwa mabasa yangaite kuti tunu ii yoneke ishibudirira. Mu emeleri wa alto komisariado ya ku Gran Bretania akuti anagara iye mukati mwadziko lino apa Tembe wakuti Reino Unido isha endelea basi na basa na kushaka male kuerengao na mbuto za basa zingasupire kubasira kubudiria kwa mitunu mikuru ngati mataundi muno muziko la Mosambiki. Yakali masoko mu mwanya uno watinati siri kuitika muziko la Trino makamaka mu provincia ya Manika. Paso hongu wazo itazi sere mapindi kumi na manai topinda ife mundima ya chwiri yao mwanya uno uyo. Watinati siri kuitika mu zikola tulino makamaka mu provincia ya Manika. Hapa ndishi toma ine na masoko aya yalikuti wana onelera zankoza mu provincia ya Manika ino wali kukomeza. Kuna wabambo wa wana na wamai kuita utopanisi iwo kuzipira kutola wana wao kwenda kuya wapaisa vasina ya kushenga utenda wa ubundukutu kumukati mwansiku sinacha paisa iyo kalikiri uyu ashi ishi wakuti anatoma nyamusi uno ndi vasina chapayo iwo kuwana kutosara pindireza kumakole mashano ya kubalwa. Mukulu wa mamedi kumprovinsi ya Manika Flavio Rogi avi iyo vasina ii chatipayo iyo kuwana mumashimitali ense ya muprovincia ino kuyerenga una muzimbutu zita kaungana wanu wazinji kufi kwa umka iko madungu ya na pindirira kuchuru na mazana mawiri pa udawoti pasi iyo kufamba ya chipaya vasina ii ya ushenka iyo utenda wa umundukutu katife ukulana kwa achi aita.
1: Apelamos ao compromisso dos pais e cuidadores das crianças menores de 5 anos de idade, ao nível das comunidades, dos profissionais de saúde e dos parceiros, que é possível proteger milhares e milhares de crianças contra a polio nos últimos anos. Por isso, a doença continua a ser uma preocupação de saúde pública. Recentemente foi detectada a circulação de vírus da polio em alguns países vizinhos de Moçambique, Por isso precisamos reforçar as medidas de prevenção.
0: Ali kulanga uyu ndi mukulu mukulu wa ma medico mu provincia ya Manica Flavio Rocchi achikukomeza kuna bambo owana na wamai kuitira kuti kubudira nyamusi uno uyu watole wana wawo wasatu wapindiriza kumakole mashanu ya kubalikwa kwenda kuwapaisa fasina ya kuchenga utenda wa ubundukutu panguwa ya kuti madziko enango enaita malire na Mosambiki mwa kubvika masoko ya kuti utenda uhu ulikubata wana izvi mu makole musiku za kupesira zino masoko ya kuti mprovinsi ino ya Manica uchapaiwa fasina i mbana wasatu wapindiriza kumakole mashanu ya kubalikwa wanapindira iwo kuzulu masana mapfemba na kumi na chibodzi. Tinao mwanya watinati zviri kuitika mu dziko latu lino makamaka mu provinsia ya Manica. Mambo wa provinsia ya Manica Francisca Tomaji akukomesa kuna wa gali wense wasiyani iwo na zvito zvakuti zvinabara nyamunyangalala zvinabara izvo kuleka kubatana kuabari kwa mukati mwadzi kulino achikumbira kuti kuoneka kukarisana pansi panga oneka kuleka kubvirana izvi mu mitunhu mu mararamiriki atinaita pasiku na siku ni masoko yachi alanga iye pa banja rachi aemerera na wa gali wa muposto administrativo yachi urairwe mu distrito la Musorizi zviri mukati mwasevenzera kwachi aita iye mukati mwa provinsia ngati ma distrito iro la Musorizi pachi posi cha pindachi apa mambo wa provinsia ya Manica anekana kuti pache munhu padakala iye akwanisa iye kupangisa unhu kwawo kudziwa kuti kubatana kuna basira maningi pakuti dziko liendelee kumberi ndizvo ikana kusiva kukarisana pansi tingasvika pakuona kuti chiripo chiri kushupa pakureka kubvirana pamberi pa wazinji ngativo kuna kwachi aita
2: unidade nacional é que podemos construir melhor o nosso país. E nós aqui na província também, para podermos trabalhar melhor, queremos paz. Queremos unidade nacional. Não queremos pessoas que vandalizam os outros, que matam os outros. Por isso que nosso presidente andou todo o país e disse que ia fazer com que houvesse diálogo nacional, para ouvir cada cidadão o que pensa para desenvolvermos o nosso país.
0: Mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomaji achiranga masoko aya pa banja achiaemerera iyena wagali wakuposto administrativo ya chiurairwe pakusevenzera kwachi aoneka iye achiita iko ku distrito la Susu ingati Musorizi muchiposi cha Pindachi. Na kuda kwa mitambo na masoko aya yale kuti mboto iyo ina unelera zwa mitambo ya mpira mu provinsia ya Manica yalongeza kuti mupera kwa sondo kuno nyanyimaka pa sondo kuitwe mitambo ya quarter de finale ya tasa de Mosambiki mu provinsia ino apa masoko yale kuti tambwe la mpira la mtundu wa kustonga waka wa Shimoyo nezatiri kwa ilo mitambo inakwana miwiri grupo sportivo tsene ya kumisika inazavana Simba na grupo sportivo Trash SK pa company ya Mushimoyo kuzati akademia ya football ya Mushimoyo inatawana na kope na kope na Association Sportiva 3 de Marzo pa banja waneka ilo lichi itu kwa usaka upangana fama kwa mitambo ii ingati pa sorteo test Africa ya Mushimoyo ya kutipaka sinopano ndiyo ili pampandu ninga Mushasha ya tasa demusapi mbiki mu provinsia ino ida si wakunza mu mitambo ya quarter de finale tangwe la kuti madumbwe ya mpira yaita ponza mapisirwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno date magarao makumatatu na manomwe beira na nikati beira makumatatu na matanhatu kelimani makumatatu na mashanu na mpula na vilankulo makumatatu na matatu Pemba inyambane na Maputo magarao makumatatu na mawiri shashai makumatatu na libozi Shimoyo makumairi na mafemba pezesele lishinga magarao makumi mawiri na manomwe basi pa nyamusi ito vata emela pano mwanya unu uyu walongezi kwa hibudisi kwa mepo na ine juvencio kreva singano chikaprekezi kwa na Suzelio Margos kumichini.
3: maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manica.

0: Rure Guerrero, kuemba kwa Lorenzo Rafaeli wa mu provincia ino ya Manica abvi dandogala patai mamimo umo malalamirikwe yatina ita zvilipo zvinangama zvashupa zvinoita kuti wanhu wasvike pakurega kupindirana pakurega kubvirana abvi zvinadiwa makamaka maona izvi zvaitika kugarisana pansi muona kuti zvanyangarira pa zvashupira papi mokwanisa kurekererana pakuda kuti shwadi mukwanise kurekererana zvinoda kuti mubodzi agwe mfuwa. Tangwa kuti mungati mwese mbi ninga machungwe maviri hapana chingabude kukarisana pansi kubvirana ndiko kuna waka chilanga pano apa zisere mapindi makumi matatu na manai oitora shi 30 i 4 minutos tiri mukati mwa siku ya chitatu zvino zvadi zvina musi uno uyo muthambwe la mpira la kuswalpo muchimoyo kuna mutambo ukulisisa zviri mukati mwa mitambo ya chinai ya kusaka shasha wa mpira mu provinsia ino ya Manica test Africa ya mushimoyo na akademia e futiboli ya mushimoyo madungwa ya kuti paka zvino pano tikuranga pano yadasazana na mapindi manomwe pambuto ya chiwiri na ya chitatu pamitambo ya kuti tikuranga pano iri kuemererwa na Trans Escape Company pambuto ya kutoma na mapindi mapfemba zvokumirirwa kuti muoneke mulipo munadolera imwe zvemitambo ya mpira muchedzo uchanga ulipo izvi ku maoro kuno Test Africa na akademia e futebol ya Moshimoyo. Zvino mukupera kwa sondo mbuto inaonera zvemitambo ya mpira provinsi ino yalongeza kuti kuitwe mitambo iri ya quartos de final ya Taça de Moçambique. Mitambo iyi inaitirwa iyo muthambwe la mpira la mtunu wasonga waka wa Shimoyo ichanga iri miviri ichaitwa Grupo Desportivo Tsene ya ku Mesika ina Vanasimba na Grupo Desportivo Trash Escapa Company kuzati Akademia e Futeboli ya Moshimoyo ina onana kope na kope na Associação Desportiva Trash de Março pa mitambo iyi ya quartos de final ya Taça de Moçambique Test Africa ya Moshimoyo ili kunza tangira kuti madungwe yaita ponsa yalipo mashanu zvino masimu akunga kwaitwa iko banja ningati sorteo pachibuda mitambo iyi tsene ya kumesika na Trash Escape Company kuzati Akademia Ifuteboli ya Mushimoyo na Asia Sound Sportiva ya Trash de Marso. Valentin Kanjera uyu ndi mukulumukulu anaonera zvemitambo mu Trash Escape Company abvi ndiri kweyawo mumitambo iyi ya Taça de Moçambique njakuti wakunde wagale shasha ya Taça de Moçambique mu provincia ya Manica ino.
1: Chikwata che Trans Escape chachaya sezvo inoita game for game. Tinochera kuina ngoti gore rino se kuina campeonato provincial tingoda kuina Taça de Moçambique fase provincial. Então, mucha swikira SK iri kundoevoluir jogo po jogo e SK inolutari para kuina.
2: Se diretor desportivo Poredino kona po nyu zvichata nyorere kuita shasha yemukombo Mosambiki ndi province ya Manica no shasha ye mutamba kuda kutsvaka shasha province ya Manica tezia kuti ndimwe shasha yokurapirira
1: gore rakapera rakapinda hakuna chinouya zvenyore saka tinoziziya kuti parakuina tinodikana kushanda bora harina kusiyana nogoridhi goridhi usati wabata buwero unodikana mboshanda entao tisashanda igore rino tichandomutsazwe mukombo tiri kushandira izvozvo
2: atambienyu mafunga plante
1: hatisati tiri mumerikado ja agora zvetiroketezvo tiri nkontakto nomazvogadori matatu aira anobuda nampula nomwe unobuda nyambani angaswika tinofunga plantel yedu
2: anochaimbotodzipi
1: tiri kutsvanga zvinoku striker umwe no anotamba pakati airi
2: mazina awo munozovadudza kudai akoma basi
1: ichona ndicho surprise chakanaka
0: Valentin Kanjela muoneleri wa zva mitambo mudungwe la mpira la Trans Escape Company ya Moshimoyo zati Jose Lazaro munembi mukuru wadungwe la zvampira la tsene yako Mesika avie alikudziwa zvawo kuti Trash SK pa company ndidungwe likuru ese kuti shungu yao njakuti waoneke iwo wachikunda mutambo uyu pasondo uri mutambo wa quarter de final Tasa de Mosambiki
3: pamtambo uyu chikwata chetsene ndikutenda kuti chichatamba seekipa itakambo tamba nayo tikaona zveyakamboita saka tirikugaranteriki ichava zhogo yabon mashitambe anosaseriteza etiganyari
2: makanyatsa kugadzirira re kuitira mutambo uwo Tasa Mosambiki uchaizwa mugomero mazuva manomwe emwedzi wamayo
3: ya kugadzirira takagadzirira nekuti preparatory trainer kuti tisangane neshamwari dzedu dzeda kusangana dzo pamutambo uyo tida kuita uyo
0: Oyo ndi munembi mukuru wa dungwe la mpira la tsene Football Club ya Kumesika Jose Lazaro kudzati Vitor Kumbane uyu ngwamu dungwe la ngati mtumwa wa dungwe la Associação Desportiva 3 de Março ya Kumanika avi ulendo huno uhu ndiyo shungu yao ya wanaya kuti kwandi dziwe kwene kuti chanyi chinabvi kukunda izvi masoma kunga mitambo ya mipira ya kutsaka shasha wa mpira zvino zvirikoneka zviri kuwashupenye padoko musiku za kutomazino
4: tofamba zvakanaka amba zvakanaka ndizvo tida kutamba pakuwina
2: kuda kunyisa chipato chakademia
4: chakuwina akademia
2: ambisa yayo mutasa yayo Mosambiki ngaipi
4: kuwina isusu ti kutambire mukombi yacho
2: mutasa
4: Mosambiki Tasa Mosambiki ndizvo
0: Vitori Kumbane uyu ndi mutumwa wa dungwe la mpira linabvi ilo Associação Desportiva 3 de Março achiranga inakuda kwa mtambo wachati iwo wabvane Simba na Akademia Football ya Muchimoyo isi kupera kwa sondo mutambo wa quarter de final wa Tasa de Mosambiki zino Sergio Trinta uyu ndi mutumwa delegado wa Akademia Football Club ya Muchimoyo ali kutidziwa dungwe iri la tsene ingati la 3 de Março kuti ndikulu ese kuti shungu yao njakuti wapinde mutambwe wakunde waendele kumbere mitambo ya Tasa de Mosambiki
5: 3 de Março zvimakaona domingo iyi ekipa yakati kurei timi mbiri dzakatamba jogo yakafadza anhu ino tiri kumirira kuti panouya jogo inonge yakati kurei futi tichifadza futi anhu
2: ambisawo iyo akademia Tasa de Mosambiki ngaipi
5: tiri kuedza kuti gore rino pfungwa dzedu dzanzi kuti tidarike petakakonerwa gore rakapera gore rakapera takanyiswa pa primera eliminatoria mas gore rino tadarika yekutanga tadombedza kuti pamwe tinodarika yechipiri
0: kufamba kuchaita mitambo ya kutsvaka shasha wa Tasa de Mosambiki izi muprovincia ino apo mupera kwasonokono kuchaitwa iko mitambo iri ya quarter de finali ya Tasa de Mosambiki mitambo ichaitwa ndio iyi izvi pasondo mutambwe la mpira la mtunhu wakuzitonga oka wa Chimoyo Grupo Desportivo Sene ya Kumesika na Grupo Desportivo Traje Sikapa Company kuzati Akademia e Futebol ya Muchimoyo na Associação Desportiva 3 de Março mitambo ya quarter de final Test Africa ichanga iri kunza tangwara kuti madungwe ya mpira ya itaponsa ya chilipo iyo mu iyo Tasa de Mosambiki musahe ninga ndakudzivisani ndikusakasani kuti kumaoro kuno mutambo wa mpira la kusowalpo Muchimoyo muna mutambo Test Africa na Akademia Futebol ya Muchimoyo uri zviri mukati mwa mitambo ya kutsvaka shasha wa mpira mu provincia ya Manica zvino pano apa rekanti herere mu nyimbo tudakuridza ningazingasi sakugoneka nazo izvi mashibese enyamusi uno

0: Sim.
1: Boa olha a finga. Aqueles padrinhos tunaram. Jamais visto.
2: Kuemba kwa 20 finga sashperekezwa iena castigo mushanga mashilili.
3: Ziwani. Ungatulu kusolora, shidaita matimati, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kuponza muiri, unhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kutikolera.
2: Basi, diyalo izi tashika kumhera na yo mabasa mushibarike pansiku ya nyamusi. Ino, ndikuti ine mazita kuna mwense mandi tuwelera kubudia paopinda kwa ngunda ita msisukuno kupadi kwenda mpandu uno mkwa utamizana tamizana daire pano achawea nyawe yangu malangiri kuya mshimanyika aendele kumberi na yo mabasa. Zinalangu indina Vijuvencio Creva Singano. Ndapinda na Rosario Domingo Shikumichini, tunasangana kufamba kwa mabasa. Mosala imwe na paile yao, shima tsumasu pakosika, nyawe angwa shimanyika, apinda pampandu. Salani.

kudistri remusorize azviri mukati mweshanyero yakaita kunzvimbo yeprovinsi yemanika. Panguwa imwe chete yawakatsanangura kuti kunofanirwa kuizwa kumabasa akatarisana nekusimudzira runyararo apamwewo nokubatana kwezvarwa zvenyika ino, apa akadoma kuti kugadzikana pasi inzira yakanaka yekuti vanongochigona kurarama zvakanaka. Mutungamiri wehurumende yeprovinsia yemanyika wakayeuchidza kuti mutungamiri wenyika Daniel Chapo unogaro kukoshesa kubatana kwezvarwa zvenyika ino kuti zvinokosha kuitira kusimudzira nyika ino. Vashandi vezvehutano muprovinsia yemanyika vanokumbira kuhurumende kutange chinatsiridza zvimashandiro avanoita zviri mukati mekuremekedzwa kwebasa ravo. Vechitaura nemusi wechipiri zviri mukati mekupemerwa kunge chizwa zuwa ravana mukoti pasi rose, vakatsanangura kuti vanoda kuwedzerwawo kwepei yavo pamwewo nekuwanikwa kwezvinhu zvavanoshandisa pabasa ravanoita muzvipatara. Chimwe chinhu chakataurwa ngechekuti kunofanirwa kutsvagwa zvinodiwa kuitira kuti vange vachigona kushanda zvakanaka. Vakakumbirazve mushure mekuti vanga vabvaita mudungwe zviri mukati mwekupembererwa kwezuwa ravana mukoti, apo vakaita mudungwe vakabata zvinyorwa zvainge zvichikoshesa mabasa anoizanga vana mukoti. Mutungamiriri webadzi rezveutano muprovinsia yemanyika Firmino Jaketa wakashingisa kuna vana mukoti kutanga chifambira pamberi vechishanda kuitira kuti vangochigona kugamuchira zvakanaka kuvarwere, apa akazoti hurumende chafambira pamberi yechishanda kuitira kunatsurudza izvo zvinodiwa munzvimbo dzavo dzezvimabasa. Vatungamiri vezveutano muprovinsia yemanyika vanokurudzira kuti kungochiwanikwa kupindira zvakanyanya mugwiti kwiti rekubayirwa kwemajekiseni ekudzivirirwa kwechirwere chemheta makumbo runowa gwiti kwiti riri kutanga nhasi, iro changotsonga richizwa kwemazuva marongo muna ichabata vana vari pasi pemakore mashanu ekuberekwa. Mutungamiri wevana chiremba muprovinsi yemanyika Flavio Roque wakatsanangura kuti Jackson iri kuwanikwa ari muzvipatara zvose zveprovinsi yemanyika. Flavio Roque wakatsanangura kuti kwakaumbwa iko zvikwata zvinopfurikidza kuchiuru chine mazana mairi zviri mukati mekusimbaradza basa iri rekubayirwa kwemajackson kuvana kuitira kudzivirira kuchirwere chemheta makumbo. Mutungamiri uyu wakatsanangura kuti Jackson rekudzivira chirwere chemheta makumbo richatsonga richibayirwa munzvimbo dziya dzakaunganidza naveruzhinji zvose izvi kuitira kutanga chigona kubayira vana vakavanda. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane inonguva.

0: Echo kwa dieta verenga na wongu wa ziripa femba mune jidimbu gumi kuno kuimbe mipo ye Radio Msambiki emisor provincial ye Manika. Eko chine zi topi ndamuji zivi soja tina zochi zivi chana chono ticho. Rakuto wani kwa rechi tengeswa pa sekretaria ye Radio Msambiki emisor provincial ye Manika. Nge mutengo wechuru chema metikae shibuku. Ra kanyurwa kunzi ndalewa ini rinwa buku rekronika ze munyori we nau aruniva kanoti arunivali dai kana muchirida moya kuzotenga pano pembe mepo ye Radi Msambiki nemutengo we milimetikaish eko zvine zvito kusvitsirai kune zvimwe zvizivisa tinazvo zviri mudradio.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa maiwe. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ai. Anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asianifa. Hati zere kupangana kuti waezo ima no kundodongorira pano zvaari kuita.

Aye chokwadi kanguwa dzripa femba mwene shidimbo makumi mairi nechimwe kuno kuimbe mepo ya radio Msambiki miso provinsi ya Yemenika studio muchimoyo kofambira mbere kwatiri kuti mabasa akarangwa pamutauro uno panguwa femba mwene zvidimbo makumi matatu tsedzonga takakushetserai chirongwa chatinoti bvunza sekuru asi tesari tasvika ikoko mukana wekusimudza dzatinadzo

0: Paito, mamuterere pa fone ndiani alipo, bondia.
1: Bondia, bondia, mamukase.
0: Tamuka uti mamukao.
1: Tamuka kumuka kumaitao.
0: Aiwa, ndili nani, lutiro imimi, zita mulikupe.
1: Aiwa, mnuguya na Filipi Jaime muda serasawa.
0: Filipi Jaime, mapinda mchirongwa.
1: Napinda mchirongwa, yate chirongwa chondo chondipo panduku chema ndrugula muskana na wana wawiri. Hindi na tinta.
0: Mune trinta, mune, muruda mkazune anairi. Imimi mune mukadzi. Murudo wa chipiri. Nwa muzu utaura. Mufuna wate mutaura ndurudo wa chipiri. Kutawe ya ishi ziyo. Tupindiri kwenda papari.
1: Ndizo ndizo baba.
0: Maikuru hali ipo ipo na?
1: Aya hali ipo ambenda kuchira mvura. Manji anonge chui hapa. Ano zizia.
0: Ino loto te hata ure gambune. Zwe kute ano zizia. Zingwe zengu waka.
1: Oh ba. Zwa anda kuchira mvura hapa. Nisa zoka puti ni chifuna mtaure nao.
0: Zito ni nani, tuto watakura nao. Okay, uneana iri, mimi mune mkazi, mune wana angani?
1: Airi.
0: Mune wana airi. Se murudo wa chipiri? Murudo wa chipiri ngei?
1: Tuba sila za nufamba maningi, dine mabasa nufamba mgordi, maona mwini.
0: Maikuru arutika wa sarega pambavu? Arutika?
1: Arukutika ya.
0: Ah, okay. Akawea mkafona nda wati di muno tia ufa usara mwegange paomba.
1: Jaka naka mtereri.
0: Seye namba zenyu mepo.
1: Jino ti 8-30. 20-30.
0: Okay.
1: 20-30. 692.
0: Pindi seje.
1: 8-30. 20-30. 36 792.
0: Ayo mazvita mone zora kanaka chinga uya mama mozofona tionoti tizotaura nao.
1: Takanaka mshamarari.
0: Tatenda mne mwetsamba iri kubva kuna hanzi mangwanani wa mshamarari hanzi ndini Celestino Gidione kubva kudistritu reguru hanzi tiroda mukadzi wemakore makumi mairi kusvika pamakore makumi matatu nemashanu hanzi kuberekwa hanzi inini nemakore makumi matatu nemanomwe 37 anos zvinodzai nadzo hanzi namba dzangu dzefoni ngedzi noti 87 87 12 30 9 87 87 12 30 9 87 87 12 30 9 ndo namba adzawa Celestino Gidione kuvawari ku distritu remakosa kuvawari ku distritu remakosa musafonere pa namba dzangu dza pana chendinozwa ngoti andina kwendino mu isa fonere pa namba idzi dziri mumhepo ndiani aripo bondia.
2: Bondia Marara.
0: Tarara kuti Mararao, zita muri kupi?
2: Arimando njema maguradundo.
0: Muri pi?
2: Igonda majaka dishoje bavava.
0: Mapinda mchirongwa muruda mukadzi.
2: Muruda mukadzi makumi matatu makumi mashanu.
0: 35.
2: Ah, kana 33 34 wakanaka.
0: Okay, mune umwe mukadzi.
2: Na umwe mukadzi ni wana watatu.
0: Mna na tatu, muruda umwenu. Na maikuru zvaperera hazvo.
2: Ama kuri kuperera
0: kuda umwe mukadzi, aruda.
2: Vari kuda, ndinoda kuti kumbusa kati takani umwe mukadzi ndibesana naye basi.
0: Hei, ndoro aripona inoti ndizwe.
2: Ndawe.
0: Aripo here ipona, ari kuti tsvaga tibatsirane basa.
2: Varipo so wadoda mbuda maja figure no via mnobia nao
0: amuziko ataro ati dauda utsagira ku radio kani
2: naga ku radio ndoto saka kwese kuri boko kuri nane
0: aha namba dzenyu
2: namba dzangu zvino 84 63 21 17 30.
0: Pindisa?
2: Oito, sete, 52, 63, 276. Dini Armando, nema maguradundo, gunogala gonda majaka.
0: Mazvita mone zora kanaka wa Armando.
2: Nai mwimu kondoyo wa mshamarari.
0: Konoyo, mazvita mone zora kanaka.
2: Tabonga, tabonga.
0: Tatenda mne, adodombozwa mana Isabel ndizwe kuti akazoenda ere kuchinyambudzi kwaida kuenda kwaakadaidzwa kuti uya kuno ngoti akafona manonyandiro ndadiwe nini namba dzangu dziya dzandatodiwa mana Isabel bondia
3: bondia ngomakiza nyandiro
0: zviri sei sei
3: zviri kufamba manoviza
0: tipe itizwe makati madiwa kuchinyambudzi makazodini
3: ndazi kuenda mamuna ule funa kufonera nena kubwerako funa kufonera chapa nekubwera kwasina mbalo zake ndati akakupasana si ungamfonera kugura telefoni ungamfonera aikalisha negara numero yangu kulamba testendi ya kulamba
0: munadzo ere namba dzake mimi
3: namba bali ndina mbira ndi zirigari ndirembe basa mufone
0: ndine mbereni ndine mbereni ndine mbereni Panzi paseni ndi paseni ndi paseni mkuna kunda wangu wafanu shanjwa na wansi Agu isa mkunda wangu palishta negra nufika ben sabi ne Ha sabi ne Pafoni ndia nari ipo
4: Siribo rori manyowa
0: Ama nyowa sayi
4: Siribi ino kaya ino mani
0: Ama nyowa imi makada mkunda wangu kuno kumanika kune imi muri gorongoza kufsofala Muri kuti kudini Ino, mchawo ya rini kwa umona?
4: Ndana
0: Muri senga senga?
4: Senga senga, si
0: Ndru taurati, makata urati mune mkaziwa muru taurana ya kuno mchawo ya umona rini?
4: Ya, ni mauta, ni mauta urana ya Ni mauta urana ya
0: Saka mchawo ya rini?
4: Uya kuneko?
0: Onde?
4: Ya chata mara yaji
0: Ama nyo munani ipo wana kani?
4: Nubu wa fesimento
0: Saka munani mubanzimu?
4: Nubu wa fesimento
0: Ama nyowa kangatiri tegano taura haka sununguka Nasu unono shita livri naona Pari kaguma kweza pani chiri kuitika Owa mkazi wa waripo Uma kweza pari sita Ngoti nasu uno Ndazugamu zgule mkazi pasi pasi Ngoti jese abandu upero jizgao Saka kutauro kwa kwa yungu baka ndo dede Pafoni ndia nani po
5: Mano vila nyandilo Ya waito seji
0: Oke mina etone waito seji Majimuno pero torisa namba ya munu waito seji
5: Hindi
0: Zizi
5: 53
0: Ok, mazita
5: Ya, fona ine asi Lashka kutisha kutitesha Adi nino kondi masenda kwaseyo Minisuali, fona ine agure
0: Tatenda, ok, she's going Ita umufonira, she's going on Ok Aita laki Mana Isabelle Aita laki Kutopinda kudawa ndipa namba yo veto dai yo veto yo zwa zato ita. Okay. Todo zgoti ano didaira ere mano aya. Ava kata ndi ndakatwa inini sa. Ndakatwa sha. Ndakatwa pafoni ndia dali polo.
6: Zwozinyu. Deja mi paduku kumanika kwatu kongreso.
0: Tatenda muruda niko, muruda mukadzere.
6: Tatenda chirongwa chenyu cho basi.
0: Okay.
6: Basi basi.
0: Mazvita mwane zvora kanaka kwatu kongreso.
6: Zvakanaka.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kuti tiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ya. Mukomedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, nchabika chikafu chepakisi muso. Mukwani sama kore, ne mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Nchachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepa mabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nisha senzesa howe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono chinyoka machabo, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoye. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu nguwa yese kudai zvaita kuti mubambe wino simba gurisa makamaka iwo Maria zvinokupa uno mimba
1: ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka nyamasi ndikuda kubika hoho yangu yomushobo wakasiya.

0: Ana, uhowe, yakaomeswa kwenye chando.
1: Hoe yakaomeswa kwenye chando?
2: Honde, unokwanisa kuona hoe yakaomeswa kwenye chando. Gore rese, uye inunaka. Ngekuti kuomeswa kwenye chando, kuno chengeta zese zvakanaka zvohoe.
0: Ino, ngatiende, wakuzizia, kuti chinotangira ukubika nguwa yese, kukara wanyara, nukusuka chikafu che unosenzesa, numvura yakachena. Kudai hoe, zanyunguruswa, kuomeswa kwayo, ngechando, suka, uye, kwa kufukiza, kuitira, kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko, mafuta kasimbiswa, sabora, matimati, senora, nuhajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese, kumasure kwazo, kandemo, majoka, akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe, kabichi padoko, rakachekwa chekwa, numunyu, usia zvechiva. Kumasure, kemiseswa mnomwe. Chikafu, chatuita.
2: Zvinoita kurya nosadza, azviti ngokunaka.
1: Musikazi kufiritari kana kubika. Uye wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
0: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
1: Izvi zvirikutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kurikusendesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
1: Zvakanaka. Saka chikafu chikuru chipa mabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
0: Onde, ndichachinja zina kuita kaldera dahuru yemazuari yesa.
3: Irya bakayau kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabilingure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, ba

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bleta, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.